0: Lubię te piosenki, w których mogę z artystą śpiewać tyryryptyryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryryry że nic i nikt już was nie powstrzyma w tym, żeby zrealizować swoje marzenie, nawet to najbardziej przyziemne. Jak u ciebie będzie, Basiu? Na co wydasz?
1: Na pewno na rower. No i tak wiecznie się wydaje te pieniążki na coś innego, więc tutaj na pewno pójdzie na rower.
0: A dzisiaj gramy o 550 tysięcy złotych i do 12 czeka premia w grze 11100 szans za jeden SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353.